Grandmaster DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.

Nå, men vi må hellere få ud af fordommene om, at countrymusik, det handler stort set altid om pickup trucks. Her er det Scotty McCrary og Same Truck.

0: Nu skal vi have noget mudder på dækkene, og det gør vi sammen med Brad Paisley og nummeret Mud on the Tires.
1: I've got some big news. The bank finally came through.